0: Maskarutno hullamo, ohto, erta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Muropral, va me kadallam kato sunto de, feria me qizhanas, rai sostar qizhanas, ke qizhas anglau sunto del te mangasko dizor, so voj kamera fpa dasa mena ba. Muropral, ki vani kadi, kadi buti, pe tute, ta sa pe rom, mëte, zuraj vëran do sunë të odel, zuraj vëran do sunë të odel, të shaj inkrene dhe vles ki vorba, andepende, të shaj vorbim pa u sunë të odel, karin lerom, mashkar lerom, muro pra ka di nabari buti, so odel mangela mendar, ka di buti le dhe vles ki pativsi, këna këtë hane avas, të rrugjisaras, karin godel mangas, e zoro sa stipo, e bach, le devleski bach, kana mangas karing amende, taj pe amende pa maro qaladu. Na e ka di dosh muro pral, qitru buj të lajaves, kodo, të lajas kodo buhuti kana anglosun të del destut. Kana te li rrugis tut, kana te edes qanganglo del, taj manges li star, taj manges kodo boqana to, so buhuti kerdan, so dosh kerdan. Muro pral, pa tja mangosun të del, kodo amaru zhutori, tiro zhutore, tiro qaladosko zhutore, kana reselo sunë të devleske o duho, ka te i shorgjel po manush, atun që ka sa i los shqitsi ando manush, ka qina e te vorbil, a e te vorbil, soha tja arel, me kodo ki i va një mure pral, hoq va me nge sa kodjes, o pynkë është da të vel, te shorgjel a avri, le devlesko duho pa mende, te hatjarës të manushen ki vorba, te shaj da s'ke a vorba ka ningë manush, te hatjarë le devleski vorbi. Ta ki vani, na gjumë budzosa, s'ki pe të maro trajo, pe të maro qalado, ta e pe terne, pe pure, ta ventan të ende jek, sarka në petar atun qik, ande jek ka kardas, le manushen, ta i zhanglas vorba, të del ka një nglende pa usun të del, kja e kiva një mashkaramende këtë shukari mata, të haqjaras je kavres, të haqjaras le devles ki vorba, soka mel të penela menge, këtë kiva një sape soko di zheni për Roman dhe këtë caran dhe ungru, të na i sara të mingë mërë pral, këtë ki pativ saren je kavres, të kiva në dë mërë qaqo ilo, të ven je qaqe pral ando sun të del, të nazban je kavres, Kanigo sun to drago del te bolden ando čeču ilo, kivani tu menge zorsa stipe, ašen del nesa.